Aj serbskim rozhlasu máme vyzatež miezenárodnú hudbu za vás. Ale serbska nesmie pobahovať. Miťa, což nám zaspieva vo Rapakách? Ale sú sme tiež Danielu Hazec, čensnejšie pre nie hodinie o povieščach. A potom na koncu plne hodinie prizamknie sa so ešte Mirčin Veclich. A sám sa že tiež nedom dále. Roža, Svúša, Dovinca, Trio a Kumple featuring Milena Vočarec. 12 minčinu po 5.

0: Aj, pomalku, ale wiesz, so lečo ke konce kila, to tež na vedru, a na temperaturach pytnieš. Redakcia naše modie žome je so večerovšim usovaniu ešte raz s minenými mesacami zabierala a je tak rec na lečo vročo zladovala. A tak sú so s modostnými do rozmove podali. So voprašeli, kak je ich lečo vupadalo, što sú takle doživili a napadne bie, srbská modžina je kytro aktívna, hľadajú na šport. Marius Adam z Drežanie si napríklad s kolesom do Kovetskej dojil.
1: Sme vlastne leto sme do Monaco jeli a tenne leto ja sa to kvázi sám sme tak nastavilo celkone, jo tá tora 1000 vyšší kilometrov bola a sme také plánovali nekak se 100 kilometrami na dňu, ale musíme kus kukša boli, dokáž jo byli jara dere fungovalo a to sme pon na dňu tak nekak mes 125 20 hač to 2 kilometrov na dňu jeli a sme dveč dňach pon veľká púla boli.
0: Hej, Marius Adam, bie si po takým s kolesom do Kovatskeje dojil, tam nie bych uskerje tu ve Vúžice športu je aktívny. Napríklad Adrian Mička. Jeho osobinské užadanie leca v lieču, kujde džen 1 kilometr viac bežeč a to tak dôl, kajž umšeť žarží. Tutun zamier bie si staju a k tomu je si spýtal, za kujde džen znemenša jednu osobu přidatne zdobyč.
2: Mi je extrém veľa veselá činu, ja som na konci 21 dnu. Skoro každý deň nika podľa, 20 dní, když sa nie časov hodil nika namakáč, všetko sa aj keď spájne spôr 20 hodin nemil na večer, 10-12, alebo tak, když je pán Biel, no. Takže by to najrenšie by jen fakt vidieť, a sa jen s tým tí ľudí ponovujú aj emočným ma sobou šport, a mo sobou bejamo, čiže keď som sa tak očakal, od jednotlivcov, ktorí sa pán tieto soboty na 20 km bejali, to by za mňa jen fakt najväčší úsled, dobit aj tie celé vecky, no. A s tým aj fakt jednu fajn zrumadnosť stvoril, kýžem sa na tie za príhodné dny Jaguana môže užiť.
0: Aj, a tak je Adrian Mička bil 21 dní na koncu dohromady 211 km jogoval. Silný úkon na kýždopad. Ač na kolesu, peši, alebo samotýž na pfachtaku, sám se modosný bych u tutem lieču, tež pri horcoch temperatúrach športovie jara aktívni. Zadkulario sú so rámiku čerošho vúsevania modosných voprašeli, kak sú svoje liečo přetrali a što bych u osobinské highlighte. A s účinným highlightom, že tu netko dále. Čo, což nám zaspieva? Rapaki, že več menšino do na pošestčiche. Srbský rozvoz, Katka a Matej, prijetaj vám dobrý štart do vútore.

Aj u nie sme slyšeli, kak športovie aktívna srbská modžina zajšvem liečú bie. A tiež my máme netko pridatnú príčinu auto stýl vostahíč a so račo na koleso sednič. Budeš inie započína so dženca menujúce za so kolesovanie po miestče. Nemce štátradeln akcia, kýž odmie so po celom zviazku. Hač do 28. septembra, že oto tak veľa kilometrov, kajž možno s kolesom nazbierač, šo je hač popuču nádživo, na nakupovanie abo prostče tak v svobodnom času. Budešin je pritom jednička komuna Sornie Lužice, kotraž sa na tutej akcii vopčili. Sobučinič môže kujžde, pak so svojským tímom, pak romadže s vopstejacem. Potek im navonik navúhaj, tu nie je vážne, no zaaktivirovač a snáno dženca hižo prednie kilometre romadžič. Ale Julia Jakovcena je najprv raz ráno auče popučil.

0: Sada mienčinu pošestčich a nietko venujeme so vulkoprojekty. Važne pri takých vulkoprojektach je, za ľudži namiestnie ze šeho spočatka sobu ozmieš. To sú napríklad pola astrocentuma zrozumili. A so tu iš od prenieho točenia koniecach pred tujšto letami o to starali, zo sú pravidlne vonka na usach ve Vúžice. A po tutom príkladže chce sa tiež projektová skupina Drežanskeje technickeje univerzite mieč, ktorá žunie požadanie Sakskeje vo Einsteinu teleskop přijotuje. Tak chceža so kunc mesaca na mieste mižo tradicionálnym grilovaniu astrocentruma v koniecach sobu obdelič. A vážne im tež je, so ľudži ve viacoch rečach informuja. Praji Jan Vinča od projektovej skupiny.
1: A potom informujeme tež napríklad na našej web stronie, kýž smeme tež do serbštiny prevožili, čiž môže jen přeco aktuálne informácie vo stavuje čítač.
0: To pak jako připosluchario a připosluchorky sámského rozhlasa netrebače. Aktuálny stav Einsteinova teleskopa vám nedom predstavíme, nedom zoniče viacej.

0: přelad stvorić vo najvážnišich słowach a vo brotach, w urekowaniu serbštiny a zakładach jej gramatiki. Nimo toho dostawaja dolady do serbskej kultury a wužiskich stawiznów. Kurzestrza przynu z Čiska, Lubochowa a Małoho Žižina, rudy takaž z Vutu a Budyšina. Domovina organizuje lica dohromady jednače nazemskich koncertov hornej, delnej a srečnej Vužice. Prenje budžete nedželu 20. septembra. Dječaca rejovanska skupina Bretnja, Milena Vočerec a Matej Džisbok vstupia Salovie a Korlipa s Lepom. Vospět kooperuje domovina s lokálnymi tovarstvami, kotrž miestrujem rumnosť přijotuja, zastupne liščiky předavaja abo so vo zastaranie staraja. Založba za serbský ľud riad koncertov spichuje. Tež kytu cedža s riadom nazemských koncertov pokročovač. Zajmované skupiny a tovarstva môža sa za to netko hižo pola domoviny přizivič. To bych ju povieste, kotrž namakáče tež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca zmijeme tožto zvonca, tež s nekotrými mročelemi, vostane pak 30 džin sucho a dobši, haj, maximálne 29 či do 31 stopniach. Celý hinak upada potom zase juce, to očakuje nás maximálne 19 do 24 stopňu. To zmijeme najprv spočatne dosť zvonca, vybiju dňa pak sa potom pomročí a potom očakujeme tiež zase švieľe.
2: Krótki polad na puče, šitko svobodne naši končinie, tiež pri pučach niče vyskače, nie ste ja tu iš dobu jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
2: Štyri menšiny, pana posedmých, dále, že tu ze skupinu Trojozink.

0: Náhodné menšiny. Sče to vyžovieženie?
1: Ladinjenjo italske su njedavno krajnemu knježerstvu Južnoho Tirola rezoluciju zapodali. Nie žada se cešna organizacija Ladinjanov UGLD mjezrujim horinske pase za šitkých prísvušnikov narodne menšine votoreč a tak dalšemu pačenju ľudu zadživač. Što so za žadanje Mikova a što z cova nastok bie za takú rezoluciju, to vie Janek Voča.
2: Przyczyna protesta Ladinjanów jest, że chce krajne knieżostwo w Južnym Tirolu wopkat na grudnarskim horskim przesmyku w Dolomitach wopmezować. To rzeka, że nie smiedza siły turystów przejezd przez horski masiv jak zużywać, powiada przedseda cieśnego związka Ladinjanów Union Generala di Ladins dla Dolomites, Roland Vera. Na horskim přesmyku, kotre zviazuje Grudnorský s Gardorským dołom, som jenuci jenuž tak s turistami mjavi. Postajenje pak je Ladinja nam na škodu, meni znamenča Roland Vera.
3: Ladinjenjo bydla v 5 Dolomitu. V obmezovanje vopkada by zvisky počežovalo, aby chudobili bokovo puče jacač 100 km jezdič, so by chusomoli na zariadovaniach susodnim dole v obdžilič, a to by za Ladinjano jara negativne vúskutky mělo.
2: Dokud sú po predstavách krajného knižostva v Bocene jenož bezposredný v obedlerio a hostčoky spienocuje za zakaza užívania pása v úzači. Tohodla žada si cešne zviazk Ladinjanov, zo má národná menšina, kotraž však je v blízkych dołach doma, dale svobodnú jezbu přes šitke páse Dolomitov.
3: Kontakty od doła k doły však jenož přes internet abo médie nevúďažujeme. Nimo to je tež tojšto Ladinjanov, kýž v dalším ladinským dole dživaja, abo ze svojbných abo kultúrnych príčin páse vúžívaja. Tohodla nemili v obmezovania za nich pačič.
2: Protest je mestem dobre pôdenies.
3: Knieženstvo svoj načísk ešte raz prúhuje a nesú riadovanie, kaž plánované k prinemu septembre zavedli. Nimo to prúhuja tež náš namiet, vopkat na ušitkých 5 šulských pasách vobmezovač s garantiu za svobodnú jezbu Ladinjanom.
2: Tak Roland Vera, ktorý šmie na ďalší úspech skýčný. Dževozimské olympijské hry, ktoré sú lica mezdrujím v Ladinským dole pola Cortina d'Ampezzova vôhotovali. Kaj som hižo rozpravial, by je olympijský tros pred 70 letami hižo raz tam a to s fatálnymi vúskutkami. Hry sú tedy asimiláciu ladinštiny silne pospešili. A lica? Bierzo trochu hinak, tak vera.
3: Prnież ladinština z oficjalnego boka liedma dovolena a chceta była, su lietuše ry Ladinjanov silnie mobilizovali. Oni su nieličomne ladinske koroje nastajeli, a to je mie svietovými médiami prašenia zbudživo. Miejachme tojšto rozmovo a možachme rozkvadovač, štú Ladinjenjo su.
2: A tak je neobkejčbovanie menšinovej reče zeselneniu ladinštiny a skrúčeniu sebevedomia mnohých Ladinjanov polekovalo.
1: Vo aktuálnych čežach, ale tiež v úspechách Ladinjanov italskej je Janek Voča rozpravil. Dalšie prínožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakáte tiež na našej internetnej stronie v app MDR Serbia, kajž tiež v mediatéce ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čef to, čo viedete.
1: Dneska máme tu tiež nedom ladinskú hudžbu za vás, jednač menšinou pana posedmich.

živeť menšinu do 7 poľadami ešte raz, alebo znova na pokyvy započieho dženca, odmýva som prišiel na riečná hodžina vobedľarského policista, kneza Kubora, od popolňa 4 do večera 6, kež predsa do mňa zahraničského zviazka v Pančicách Kukovie, tam milí sovestvie 212 Přizevič. Júce dopodňa na po 12 predstaví so na vulke žoli dživadva narodžet v budešenie posledný kroč srbské dječace dživadvo princesna Džamila. Dále do štvorcka to víta zase srbská kuchňa za svojby, tun kroč vária a po pieku svodné kuščenky s názemskými podami od popodňa 4 do večera 6 dvorničču inkluzie rádvoriu. To runia štvorc, kenže budeským kamientným domie vo prašenie, čo odlamiova sa naša demokratia škýtač. Štefan J. Kramer, prezident Durinského ústavu škýta, bude tam namiestne hosť započať ke večer 7. galerii kamientného domu. A nová vúžiska Flamonia štartuje štvorc k budešenie do novej koncertovej sezóny, a svedži pritom runočasne svoje 30-letné obstače. Na programie steja tvorbe Richarda Strausa, Antonína Dvoržaka a Ludwiga van Beethovena. Započne sa štvrtok večer na po 8. nemsko-sámským ľudovým divadle Budešinia.

0: Pomavku ale vješče so lečo ke koncekila, totež na vedru, a na temperaturach pytnješ. Redakcija naše modie žome je so večerovšim usovanju ešte raz zmienenými mesacami zabierava a je tak rec na lečo vročo zladovava. A tak sú so s modostnými do rozmove podali. So voprašeli, kak je ich lečo upadalo, što sú takle doživili a napadne bie, srbská modžina je kytro aktívna, hľadajú na šport. Marius Adam z Drežanie si napríklad s kolesom do Kovacké dojel.
1: Sme vlastne leto, sme do Monako jeli a tenhle leto je sa to kvázi sám sme tak nastavilo celkone, jo tá tvora 1000 vyšší kilometrov bola a sme také plánovali nekak se 100 kilometrami na dňu, ale musíme kus kukša boli, dokáž jo byli jaradé fungovalo a to sme po nádňu tak nekak mes 125-20 hačto 200 kilometrov nádňu byli a sme dovedč dňach po veľká púľa boli.
0: Hej Marius Adam, bie si potekým s kolesom do Kovackeje dojil, tam nie bych uskerie tu ve Vúžice športu je aktívny, napríklad Adrian Mička. Jo osobinské užadanie lieca v lieču kujde džen 1 kilometr viac bežeč a to tak dôr, kajž umše drží. Tutun zamier bie si staju a k tomu je si spýtal za kujde džen znemenša jednu osobu přidatne zdobyč.
2: Mi je extrém veľa veselá činu, ja som na konci 21 dnu, skoro kujde džen nika pudla, 20 dnu, dus som nela časov hodil nika namakáč, všetko sa aj kež pajenáš po 20 hodin mil na večer, 4-12, ja ba tak, že jem pom biel, no. Takže by ten najrenšie by jem vidieť, a sen s tým tí ľudí ponovil aj močným osobu šport, hamo sú ubejamo, čiže keď som sa tak očakal od jednotlivcu, ktorý sa pom týto soboty na 20 km bejali, to by za mňa jemfach najväčší úsled dobyť aj tie celé vecky, no. A s tým jemfach tie fajn zrumanosť stvoril, ktorý som sa na tie za příhodné dny Jaguana môže užiť.
0: Hej, a tak hier Adrian Mička bio 21 dňov na koncu dohromady 231 kilometrov jogoval. Silný úkon, ako už dopad. Ač na kolesu, peši, alebo samotéž na pfachtaku, sám se modosní bychu tutem lieču, tiež pri horcoch temperatúrach športovie jara aktívni. Zadkulario sú so rámiku čarovšo vúsevania modosných voprašeli, kak sú svoje liečo přetrali a što bychu v osobinské highlighte.

a prajče praj vám skočenka GTA nešto. Mnoze, vo sebe moži ľudžo mysla tu zaviesče na znatú kompjútorovú hru, ktorý je 6. džel, má boze Winch, na to sa tiež väčšina jara veseli, leta do, že sa na to čaká, ale skočenka GTA neví sa jenož v gaming kontekste, ale tiež v šulským kontekste. V srbštine je tiež pod CDP znata, što je stej za celodňovské poskytky. Sú to svobodné poskytky, husto tiež spichovanské poskytky, abo džiové kružky po podňu po šulskej vúčbe. One majú vúknenie ze svobodným časom zviazač. Tiež srbské šule tejke GTA, abo CDP poskyča. Tak maja Radvorju napríklad, celodňovské poskytky kajš AG Drevo abo akrobatiku. Na budovském gymnáziu maja za to inlineový hokej, informatiku, radše na dudách, technický kružk abo tiež šulských sanitétariu. Na šule maj ve Voklecach poskyča pono tomu napríklad češtinu, plotovanie, digitálnu fotografiu, voňovú voboru abo tiež motocross. Nadrobnejší prehľad celodňovských poskytkov na srbských šulách sme vám našej app MDR Serbia zastavili, alebo namakáče tiež našej internetovej stronie. Vosom, do napú 8 je netko slyšíma Andreasa Bikina. Haló.

0: Ja môžu vám rieť, zo môj niče nepoňže môj vostav, ne môj tu ešte podra hodžina, šako je dupkunie na pôsmich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Krajna droha S106 mě směrkovom a kamieny môže so přichodným aj letom aj spene zami ze Sakského fonga ponovič. Niedže 600 000 € kraj za sanirovanie zaplanuje, čili Sakské ministerstvo za infrastruktúru na naprašovanie serbského rozvoza. Cogunie so budeským okresu 5 pučetvarských projektu zaušo dohromady 5,5 milionu € ze Sakského fonga zapfači. Tak ma sa tiež krajná droha S108, mies Vázom a Bivým Gomcom za niečo 1,75 miliónu eur ponovič. Peneze ze Sakského fonga přinú z vosebitého honca z Jaska za infrastruktúru a klimovú neutralitu. Mirko Domaška chce zastojenstvo viesnenosti Nebelčic přeuzač, jeli dostane tiež v druhým kole voľbu viesnenosti 27. septembra väčšinu. To serbskému rozvozi na naprašovanie z Čili. Jeničký oficiálny kandidát, Tomáš Klár z Miločíc, by niečelu nímale 42% vosu docpil. Domáška pak 6,48, hač runiež bychu volerio jeho hakle přidatne na listinu napísali. Vúsledk búčera na posedženiu voľbného vôberka Pančicach v obkručene a je s tým doskončne. Pono prvnemu kovu, že iš nichtu absolútnu väčšinu nedocpie, dosáha v druhým kole jednora väčšina. Tiež Tomáš Klár znova nastupí. Točenie v Nuoslicach je svoju cíľovú vúbokosť v 200,5 metrach docpilo. Nietko doby sa točenská džera zaujistčiť a se zaismickými instrumentami vôdovač, reka z projektovie skupiny Technické univerzity Drieždene. S tým ma sa zemia spode Vúžice přepytovač, hač sa za Einsteinovú teleskop hodí. Je to 7. také točenie horní Vúžice. Dve ďalšie máte hač do konca leta sledovač. Že dokvádne to zamoviče runie votvosuje. Kletú konc leta sotrie potom rozsúči, hač přinže Einsteinovú teleskop do Vúžice. Viac o tým bývú našo vúsovania. Peč za počatkarjo vopčili sa od čerovšeho na druhým 4-dňovským intenzívnym kursu serbštiny krabatovým novým vúdvorju v Vulkých Čarach. Pod menom Kickstart Serbština je to projekt ZARI, sice za serbsku rič a regionálnu identitu. Vopčilnice môža si hač do štvotka přelad stvoriť vo najvážnejších svojach a obrotách, v urikovaniu serbštiny a zakvadách je gramatiky. Nimo toho dostávajú dolady do serbskej kultúry a vúžiských staviznú. Kurzistča přinú z Číska, Lubochova, Malého Žičinoho, Vutov a Budešina. Domovina organizuje leca dohromady jednače názemských koncertov Hornej, Delnej a Srečnej Vúžice. Prenie budete niečelu 20. septembra. Dječaca Riovanská skupina Britnia, Milena Vočeriec a Matej Gisbog v ústupia Salovie a Kur Lipa v Slepom. Vospět kooperuje domovina.

0: A nitko poladamy do Zorielca, tam miestem Astrocentrum Łužica. Miesac a bole rozcze, a podziemski labor we łužickim granicze so pilnie planuje. Tola ze všeho z počatka je so tež vo možnym podziemskim Einsteinovom teleskopie we Łužice riečało, s ktorým šmuli so potom gravitacijske žomy mirič. Hač mu tajki v oprodže ve Łužice nastač, to so dále přepytuje. Tola nic od Astrocentruma, ale od Drežanskeje technické univerzity. Za to tuta mjezrujem runje Novoslicach točí, kajž je Mirčin Venk od Jana Vinčezoniu.
1: V Novoslicach je džera nitko točena a nitko runje všitke mirenske nastroje zasadzimy, kiedy my trzebamy.
2: Praj Jan Winscha o Technickiej Uniwersytet Dreżdżanach. Wun je dziel projektowej skupiny Uniwersyty, kotraż za studiu przepytuje, hać chodzi so Einsteinowy teleskop w Łužicy twarić. Wurostwa je skupina z mustwa za astrocentrumom. Tak je profesor Christian Stegmann, kiedy by nimo profesora Günthera Hasingera doło dalsze zjawne w obliczu astrocentruma, nitko na Technickiej Uniwersycie zamówite za teleskop. Skupina Uniwersyty dziewa dre organizatorisce neotwisne od Astrocentruma DZA, ale wiezo se mesebu pomaja, tak Jan Winscha.
1: To je tak, so je DZA samostatna instytucja, je neotwisna od Theo Dreżdżany, ale wiezo je DZA tożenia činili, kiż su tež wužitne za Einsteinowy teleskop, za nasz team, a przez to je to jasne, so dzielimy naše dáty.
2: Drežďanská univerzita pak neužíva jenž dáty astrocentruma, ale stará so miestem o šietajke točenské džíry, tež o cíle pri ňu koniecach. Sedom žnovo pospodária, dvie maty hišče sledovač. Zdobo maja so dalšie přepytovania na povierchu převiešť, povieda Jan Winscha.
1: Jeden netreba žan strach mieć od tutých mireňu, jeden ničo pytnič nebude, jenož opravče auta abo mirenské nástroje, kýž sú niečo vidieť, ale hevák ničo.
2: Ze všech tutých dátov má potom na nové leto cidimenzionálny model Łužickej zemie nastač. Tun má byť zakvát za zhromadné požadanie ze Sardinijskej, z ktorých sú so Juliu na kooperáciu za to dojednali.
1: My favorizujeme nitko koncept dvejú detektorov, to reka jeden detektor v Łužice a jeden na Sardinijskej a kúžde detektor má potom form písmika L.
2: Kúžde tajke L obstejí přitom z dvejú 15 kilometrov dovejú tunlu. Model Ciroška, vo ktorým še so celé na spočiatku rozrečalo, je zblída. S dvěma na so odvosovanými detektoromaj môža so gravitácijské žomy ešte dokladnýšo mirič. Jeli so Łužica a Sardinijska za to kunc 2027 uzvolité. A potom znamenča ešte 15 let raje, do niž nebude šo natvarené. Při tvárie by sa potom skupina za teleskopom zase úzko s astrocentrumom otvosovala, šako se centrum svoj osobitý labor tež ve Łužickej zemi zamestnič. Z tejto dvie organizácii s podobnými zájmami. A tu iš nezadživa, zo ceso mústvo za Einsteinovým teleskopom kun septembra sobu na grilovanským večeru astrocentrum a koniecach v obdžilič, kde sedža so s ľudžimi namiestne rozmoveč a na ich prašenia otmoveč.
0: Mirčin Venk je so zabieral s pozadkami Einsteinova teleskopa, za ktorýž Technická univerzita Drežďany rúne na viacerých miestnach ve Łužice točí, mezrujím v Novoslicach.

0: nábožné slovo.
1: Magenta Diana Menova z Čorného Hodlavia.
2: Vauky přeproša nás to posiednúť. V šednom dňu honia nás termíne a nároky. Tak všinže přestavka husto dobře krutko. Rune tam dobili si húščišo miestno za odpočink pýtač. Vauky namakáme šúdže. Hač na zárodach, abo v parkách, v cirkvách, při plných pučíkách, v busových zastaniščách, na vesných svedenách, abo v muzeách. Na vauce môže sam sedeť, ale tiež miestno deliť. Kak husto sa tak hromadže suneme, zo namakaja viacore osoby miestno k sedeniu. Tak nastanú zaujímavé rozmovy, tiež ma súzeho podľa so. Tiež Astrid Lindgenova figura Pippi Langstrumpf by hižo rekla, potom však dobíš tiež ešte chvíle mieť, prostšie sedeť a si všetko obľadať. Přeju nám všetkým dženca odpočink na vauce a užívajme ju ako skladnosť, Božu přítomnosť začúvať. Nech nám tuta přestavka moc a mier darí, so bychme skrúčení šli do dňa.
1: To by je Diana Menua z Čorného Hodlavia s nábožným slovom, nadavku a zamojitosti radvorské osady. A tole je doktor Taste z poslednej stúčku tutej hodiny. My so deriedže.

Cibilky, najväčšie posledný raz a dženca mám pokyvy za vás. Přišadná riečná hodina v obyľarského policista knieza Kobara převedže sa dženca od popoňa 4 do 6. V domie zahranického zviazka v Pančicách Kukovie namakáče ho tam z 212. Júce potom doplňa na po 12. Predstaví sa na vúke žolí Dživadva, tu budeským Dživadva národže. Sábske džičace Dživadvo princesna Džamila. Posledný raz sa to predstaví tu ište nejšie ište videli. Máče júce na po 12. ište raz možnosť. A dále do štvrtka. To víta zase sábska kuchňa za svojby. Vária abo pieku svodné koščenky s nazemskými vodami. Od 4 do 6 dvorniščú inklúzie Rádvoriu. To unia štvrt, kde budeským kamientnom domie vo prašenie. Čo dla miła sa naša demokratia škýtač? Štefan J. Kramer, to je prezident Durinského ústavu škýta, bude hosť za počátk večer 7 v galerii kamientného domu. A to unia štvrt, štartuje nová Łužická filharmonia budúšenie do novej koncertovej sezóny a rúnočasne svedčí svoje 30-letné obstače. Na programe stejá tvorby Richarda Straussa, Antonína Dvoržaka a Beethovena. Za počátok štvrtok večer bude na po 8 nemsko-serbským ľudovým divadle.

Das ist ein Schnitterm. Dobru Naladu Hubert Kola Zhonic. Apropos Honic, a dobra nalada feno jo kopajnce z meja abo maja dobru naladu, dok el so dženca večo zaso zabulom honi. Champions League startuje do svoje nuje sezone. A unočasne započne sa tež ubeđovanje vo Ballon d'Or. Tak pravje doponja menujce nominovanych za vulbe najlepšeho koparja a najlepšie koparki sveta vozevia stajne cicači mienu z tej na listčine. Popone spoščenie tuto myta sleduje potom 26. oktobra k 70. jubilej Ballon d'Or prini raz Londonie. Dženca Večopak kopa sa potom tež zaso kráľovskej klase dobula Borussia Dortmund štartuje doma prečivo Villarreal Španičanom. Nimo toho dáva direktne k zásbiehe tež duelky slubí dobrú ru Real Madrid víta Inter Mailand. Manchester City s Erlingom Haalandom nastupí Dženca Večopala FC Porto. Tamne nemské mústva sleduja potom Juce, ktorá je Stuttgart prečivo Vikingy z Norvikskeje a štvrtk potom vítaja Bajore, Mnichovie, Bodø Glimt a Lipsk je pola Komovi italskej sosčom. Cokonje je zasok až Loni Prinikruč 6-30 mústvo podľa, kujžde v ligovej fáze 8 ro prečivo rozdielným prečunikam raje. Potekým. Vo džencinšieho svičíme zaso Champions League hymnu. Oh, ja sa veselú. Při podľa môžeme hižo raz započať o tom diskutovať. Štú konc oktobra zvote bul sa budú moj vozmie. Ja svojho jasného favorita hižo mám. A netko svičíme ište Mirčina Vecličo, aj to Bimov Savský medley byč. Podobne Hubertej Koli Klinči, ale nie. Živine je dále, vo som menšinu dočivečich.

Vyscha slyšali riedku slyšanu serbsku klasiku, to je bol ten Lausica Reigen v Tanza Hütena. Maša vy naraženia, ktorú serbsku klasiku, abo ktorýho komponista, abo komponistku, což slyšaš v serbskom programie, pon, jo, přizjašo se planas. Nendo zasi pičku Noša muzika, projekt Novia z Lipska.

Lydia Nowakova, bydlivě s lipem, má žinca národne žene, nento jo 5-6 žaset let stará a te nejlubše glukožicenia dostaňo vena ve svojego tuaristva, nepelí stvr v rónem, luba Lydia k postaku žice vám všeušo mocnost rovotu a viele gluky ve stvenčo tuaristvojo dali zvierna a menšo žinca riedne svižen.

Lydia Noakova, bydlivé s lipem, ma žinca narodne žene, nento jo 5-6 let stará a te najlubšie glukožicenia dostanio vena ved svojego tvoristva, nepelic tvor v rónem. Luba Lydia, k postaku žice vám všaušo mocnost, rovotu a viele gluky, vestenčo tvoristvo ju dali zvierna a mešo žinca riedne svižen.

No, máš už spätovné miestno. Sežiš ho na kauč a veselíš ho se naciarským programom. Nent jo pak kojence s gnílením z našeho muziku tušenia dajeme vám najlepšie titele za home fitness. Daj šo nám skromadne vševinuš nento tu gnívosť. Z čo vy vyželi až jo vedomnosť juž dávno venkrednúva kotera muzika napšadu ta pšava jo za šport. Vedvi su jo se vie vetogo, kaký jo mienione, napšikvad cardio training, s tým mienione, šo což trenírujo vesebne našu učabu a púce, naša útraše a to dobre, to môžo kúštecení šlic moda alebo staré pasujúca muzika. Musím ešť taký stavný malcný být, veľa energie a jeden spíl som vám ho upýtal, nento obšidu také te nadavky, glídašo až maša dosť miestno, ako priedne biakonio, upadne kšac na nemský ausfallschritt, žasíš razu, skúšti ho nogu, ukšacáš. Jo, a přitom kšibia drone žaržaš, že vieš žasiť gradový vinkel musí mieš ta noga, jo, to jo, napínajúce. Jo, ale potom žome do kokaca a skokame. Dva žasča rado by gronio, hoch strechsprung na nemský. Ach, to šafu jo vici, to jo ho Elton John, ten da jo vám tu pšau launu za to.